mediei na fo a ho hyemu bi na obe hu awurade nyankopon abasa ebi se oni pebi ho bebo mpaya onyankopon bi so ho se obetie ye mpai bo atre no aka ni pefe se ono awurade nyankopon ni madwen ko a wo dwen ene ewo ye ho enye bone e de Emom se bebe ye pa. Osi ye be frɛ no. Na yako akobɔ ne mpa ye. Na obetie yen. Si ade na on fɛ nye mpa ibɔ. Ni ayire su na pa su no. Ni ni akyire wo so no. Ade na on fɛ nye mpa ibɔ. Shew un Christ say.

0: church, you know.
1: Yes, Lord.
0: Was it that premeno ne wo ho?
2: Jesus.
0: Ono wo no pa.
2: Yes.
0: Ono wo wa wi a.
2: Yes.
0: Ono wo nyu mre.
2: Yes.
0: Ono wo na jo.
1: Yes, Lord.
0: Dapem.
2: Papa no so be pamu watam fu wani mu.
0: Ye. Otam fu bi a wo sori ano pa.
2: Jesus.
0: Dia wo sori wi a.
2: Dia
0: sori nyu mre.
2: Dia sori nyu.
0: Radi abasam pamu.
2: Radi abasam pamu.
0: Radi abasam pamu.
2: Radi abasam pamu.
0: Radi abasam pamu.
2: Radi
0: abasam pamu.
2: Pamu.
0: Yesu di.
2: Yesu di.
0: Afa bi wa no na da rodi nko.
2: Ya da ya da

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

Yan Simon Makwaba embra asempayetia so na wonim sa asempayetia de se die de bia ye no no ensama hodo a ekoso e wo my Ghana fa na nyina no e na ya bo ansem ya no ye de ba be som se asempayetia ensem mu de be di mu akotene bi ene se ene MPP amanyoku no won ye chekesia na wo ye edu se wo de won petition e ko no wo okoto e ye wo ba ni din ene na na ya jantoa ene wo de petition no koma no na bra wo koto no no ensem amanyoku emu mpanyimfo bi eka ene se wadi Ghana man panyin hu hwamopa esanse na woni mu se wonti me ntwen wo mo emo mo mfa petition no emre wo ma na ni kwanse nko ma na na ya jantoa ene babaje afen so yenko oboase se die na wachi mu ebeto abonten se esuku fo wo honom ene wo mo chechweni panyin enya ama wabro na ma se papa wo da konfa no chan ya sabia no ensem a ebobo ba ne se awofo bi nso edensem eto opanyin a wo no wo yochechwe ni panyin so se wo moma ba na omukɔ suku mu onom no opanyin na nkɔ pɛ sɛ wo fa wo mo afɛ wa yɛk fo so de nsama to abɔnten sɛ ɔmanfo bi ɛka sɛ ɛyɛ nsɔhwɛ asuku fo kɔkɔ kyerɛ no wɔn na wo kɔ kyerɛ bi ɛwɔ private schools ahodoɔ mu no sɛ de sɛ sɛ wo mark no na ɔde ɔmo point ɛmɔ mo no nyɛ san wo yɛ no na wa yɛk sɛ sansɛm yi ɛnya de sɛ yɛ no krɛ wei ɛne nsama foforɔ bi ɛne na yɛ nsa soma yɛ de bɛ somo sɛ kasɛ ɛyɛ tia medin ɛne sɛ wa pɛmpɛ yɛn chaya humra.

wudua esi nyina emu akasia e wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasie bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

0: Bins ni gu wasa na ese yi. Na ye te se eyi futru futru. Na ne bayere na ye te se de ye fie nso hye agu so. So ti ase nipa de sani ne timi yesa. Na obi a otimi ton ne ma fa kago. E bayere ni bidi e ye fere ne sen bins. Na on ni dwane nche. Nti okọ fa bayere no nte asaye nti ko hunu. Nye sa da kro. Di ode bebe bia. Obeto so obi aye yankama de bi go be bi oton ade no. No bu ni tra. O sa ko bai no bi de agana ya bepete ho. O bu ni tra no prepare office e bibi keke. Na ni ba no ho so no. Na e ka mene no no. No bi direct no mo ba. Ye ye hwehwe mu no. Na che se omo no omo kodwa na bi na. Aye ni sa. So
1: ni pa ye wicked o.
0: Ni pa ye wicked. Wala sne kan e wasi ni pa nti. Ni pa boni nti ni edi edru. So ti ase nti. U di edru a. Na wedi no ne kwa so nye se ube ko kwa ji bibi ya e chile nsu sa so ono nchi chile so ono sina de so ono yes mengo yes sir
2: alright look anafi wadi message niba ya che yase menka imano
0: mo
2: su ti wadi nchefi France edemao
0: mo mejene so
2: mo mpon koswa na uisilao
0: amen
2: na onsu koswa na kaino mpaye wumu
0: amen
2: na miya aduma chano kwa wefle
0: mida nasipa papa ye modi inti ya ja nyanko po onka humbe bre na minu se nkunyumdiye wa obre yechi nkunyumdiye kesie ena mkwa so mise sabri wa sati ya juma
2: ok
0: nyanko po onka humbe bre
2: amigo su ediwo ya juma mpa
0: yes amigo su ya juma sa unante haimua haimbe diwechi unante sumu nsua sumbe diwechi ya sati ya programi
3: asemba
0: so amante munu ache u
2: oh ache
0: omu ae fridge na ye adansi mkwa wechile se nyankopon otiase nti ya denti na sa ano kure we nipesa ahon kwa ye bone kwa ye nada nti se okwa ye nada de anache se nyankopon ubiye ni bebiye uo tumi anazo oye tumi mide ya menga se nyankopon uo tumi misi oye tumi nyankopon uo ye tumi
2: aba odene be ma ubi efi nyankopon chise bako petumo bebi di abanya miasafu
0: di etia ni se onu anka sana di ena ye fenu nyankopon adomono uhunu bida ene bi ni so
2: ni ni so
0: ena ono ana obi amfre no ono e fre no enti ye kasa adom bi wo bi so a onim se ne yete enti osusu se e ya hunya de e a osese odi nya ne ho na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti ha yi no me ka niam a mafamu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kwa na e ho mframa mfa wo ho a unti ni nye yes niyama nipa fam biaye nipa atena me kaimra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu amade achi yetimi nante fam free wasa ratrem fa fam sa akosa yube kwa 35 mars 35 70 ne nam fam why ne nemre ye ka jo nante sa unka se nipa ye unka se wabodam me nam fam yetimi nante kwa ye mu sa ne tuo da okon sa ukope di obedi anajo sa na de achi we to the bi ana waban sapan ade achi kura waban sapan di obedi kura no ekom ba akura se edin si kurum niamai nipa famu na ode una nanam one papa nam na ye kirew ye kirew nua ye kirew we na de bi tu trim na choro bi to kakran enei nipa no se osi obesu adwuma no na osi wo kire no kura ne no opese osan ho
3: asempa
0: ese na onya no honda kope enya bete so ti ase adwuma ayeye ya yaresa no enye se adom no nyankopon fa no mo na se wuni tema untimi o vise hwe obi a wo yare na waba wo nchen nipa no obi wo kora woni kapre eh woni kapre enti na obi o yare o bibi kura okofa na wehin ansa na obeba wo nchen so wa chiema ne bibi afri ni sa ti sa adom ne ni wo so awoma ne hwe o ma na duro wo be jame so onko
2: bo wono mo a
0: papa mo no so si ase e so so doctor bo ama mehwe wo ama nipa na so wo okura wo twene wie kura meda so onka bi enso so adom no nyankopon de ama onti emfa ho nye ho kura na wo hwe so ho
2: e pa ya bo aboni o
0: yes Mesi sa uhye nipa anu mubi nsua unye papada
2: te isu kaya wa suwa nimdi woni pemu iti neshia fumpu mpano wa ntua muso
0: yes
2: nipa nye
0: yes sa ukaidi ya Thomas bibe ye emino
2: paa Nipanye.
0: Eto so, wase ma ye mre papa ye hon.
2: Nipanye. Aha. Nipanye.
0: Sanete.
2: Nipanye. Okay. Ti, efe.
0: Eprenka to ame ye 0243-510062. 0243-510062.
2: Okay, nchido, we wait me ebu sase. Sebe kwa jemu wana na se mire fi yusu e. Ana wawa wako wane ure nchimi fida.
0: Ure beti me fi. So we nipa. Uko ba ebi, boso moho kwa jemu wana. Na ebi ya wadeka. O meba bitu ya. Ube ti miye makase ure fi. Bate boso moso die. Omu ure fi se wadeka oho. Enone, enfumso wake siya etayba. Omu itu sa anamono. So ati inti utu anamono kwa ba ebi papa.
2: Siya na kwa zono. Omu ono, ebi musu su se. Omu ya sofo onkwa ni biti mabu omu.
0: Nyeno kresa.
2: Nyeno kresa.
0: Inti na miye kase. Omu wa. Ye ka sofo wa. Wanyo nene ya sofo. Se die ukita ba ebu wa. Wai wa bo ne credit card ne friend so at do no no no enim se wonye sofo ba uko bible school en kire se wonye sofo
2: o kre no kre na re nyame frere wa na opa dwuma
0: yes se wa uko bible school ne nipa ko kire kire wa ye wo bi wo ha bible school no kro nko obi da o fa ne bible o timi kenkan ti ase nyankopon e ma na di ye wo mo bi wo ha asempaka ho adoma chede nyame de na adoma chede no timi ma ba ko mie no mie nsase de onu nyankopon pe enti nya de nipa a kire kire o men kase bible school nye o. But obi wo a oni adum bia nti aye ne fe na bia adwuma onya adwuma nye na ohun se asofu adwuma no sika bam na ono anso akọ bible school ni bi na opese odi azan ti onya konya ba bi dwan ti ba bi na odi gina ana aso konya dan bi na odi bia na dan ko a na dan ko a be wie no na wo fa nkrofo yire na wo ye azan de ye bukata onye du ye fo nso be hwe no na wo ye duro e de gi and confort the Azani, the name be good nipa in him. I a proud one with them. So, I say, it is our for no share near my being to Utu and Amoa. No, what should baby I walk off?
2: Now, over then, almost a whom in whom say, Nipa may call in chain.
0: Or say, who
2: need it on?
0: Diana Ba, now be who do you call?
2: Okay.
0: Diana Ba, was any public ready me, dear Ba? I be castle, or you say, or you say, or you say. It's one summer home. Nti duana ba ne be mu ehu dua koro se obi kasa brante mu no wu sua tro nsam yi na woni mu nsam no se obi kasa na de oka no ye no kra enye obi na be ka akiro me nye kramoni ense obi kasa no ye kramoni papa minim me nye kramoni o ense obi kasa na ne nkyerekyere no ye kramokan nkyerekyere a me hu obi ye budis na wo kirekire na wo kirekire na na nkirekire no ye budis nkirekire kan ya minim obi ye hindu na wo kirekire na na nkirekire no ye hindu nkirekire kan ya minim wo ye azan so a minim obi ye bosomfo na wo okasa na onse mere bi mikire wo se mikire wo nipa bi se wei nipa wo okasa yade ye frene bosom wo hunu bi da onima de kro
2: ukre okai
0: yes akire no ameto mo na so mwa hu bibia
2: ta
0: yes we ka tro se nipa wa okasa we ade e frene bosom wo hunu bi da onima de kro
2: tina ote ho no na de ne
0: wo nte bibia ho de e okuta no wo de hu da da nipa no nya bosom nya bibia wo de e yes e frene saying ahoni ahodo na wo de sisi wo e no wafa bodu ya kuta na wo kasa na no ate na wo ya mo hu se wa be de oka nyina wo boa
2: eh ni o ni na kakre be di nti
0: kakre obedi nti na obi ka kire o se wo ye sikaduro
2: na ye fun ye ahia
0: ti obi se wo ye sikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard a adin ti na se wo si signboard se wo wo gana ha na atimi ye sikaduro a wo hia signboard
2: baby wa make my case o me hia bi baby wa make my case o hia
0: ah abrante mo no ye te gana ha ya na present ti mi ko man for fro so ko ye sika na wo ti mi ye sika so ti ase
2: ati ase ba ro
0: ntise utimi yi sika de chiche man nipa
2: eh
0: ah abrante mono nka wu da kukura wo ba home
2: da bi sika dai ba ko yi sika bi o tina se bibia ni ho sa na so amama fo so ji o mudi o
0: ah se utwa tro edu chire nipa emunum nipa beje edi utwa tro du a emunum nipa beje edi ansa no be hu se emunum no mo ji di ye no e mo awo mo no na wa twa mo dadada.
2: Okay. Eti do breben obi a wakoje mo wa. Baby okoye no na bi a esusu san so aba na brabo.
0: No kwasem ni se
2: mo frɛ frɛ wo
0: ma mo frɛ ye pon a na mo frɛ se fane se wo yare na wakwa yare sabia ese se unya wo yare no so adro na wo no mo sunsun sa so se adro ame no mi e mo ani wanu madro a afi mfiemie no mfiemie nsa na de wo hwe no nsa kan na guso no mo ebe yi na busa se da ben so ti ase enti onyankopon wo de mere ne na ena ye na de udue bure fifi enti ade bia wo ye bia no ese unko school na anu ye enye no wawie
2: pa
0: wo certificate won san kan enti wo de na wo ye ne de unya hwe fa ne se udi sofu bia chi na wo de ebe ye no ne de wo si dan na ne yire ne ne matitim no oka che o se beye ye na ne matu school fees na wo de uguso wo da wo ma mi aka che na wo no de wo de udi na chi a na wo de unya hwe a
2: se obre
0: wa se obre enti wo na ese o mo wani da wo
2: ka che o se se wa dem die o soro
0: mo
2: no ato dan wo islegon
0: ato dan wo islegon o dem na wo fele kama
2: ma do se se
0: wa je ne languisa kama photos ni to mo kura wante na che se wo no de o ka che o se beye ye so ati ase
2: se
0: se so mo wani da wo.
1: Okay. Okay. All right. Dog, we saw your debate and say, or say, Oko baby. A kwa jam wa. Baby, we was on the Bia, no, say, dua for him wait here. A son. Na send as a channel as if I see.
0: Baby, you are our face, our copem wa. How are we being your nose to send him one our copen?
1: Okay.
0: Ain't he, sir? Dua for nay, sir? To me, a wound so moon, a bosom to me, any idea. Medika ya kachira wa say, uu kwa, eti se uu nanti nsumu.
1: Okay.
0: Nsumu nuhu baby, ya bedu ukoto jweno, umfuwe ni uhu. Ebi ya diyebedu ukoto jweno,
3: diyebedu. Asimba FM.
0: Diyebedu wasini munu, umfuwe ni uhu. Diyebedu ukomu, umfuwe ni uhu. Baby, yebebu nkima faso, umfuwe ni uhu.
1: Kre.
0: Sana, eti ye. Diyemra utu wa namao, say, meyukomu oti ya konfuo bi waname, yukotu mi, ubi okure tu mi, ebi hono. Enye, niye mani nina ano, obeti miyachira wu. Ebi wakura, obetira wu, akwa nchirebi. Obekyere wa kwankyere bi seye na kwankyere no bi wo ha wuntime ye but e komde wo no obeka so obe ye emu mu kono akoduru kwan so a na wani mu kwan wa wachi kwan wa
2: na ono otimi de chewa na osere na
0: o papa wono emu no ote ade ne ho kra no fomo a mfanche busumu ana se tumi ho mu ano a wo kope no te se ija wo do saka ija se be so unni mu se eje unni mu akwara re akwara wonni mu hwe de ne saka ja ehye na nhye no
2: ehye no
0: aha ade nti na ehye no se wonni mu enso se ehye no sa na tie nti wo fun a wo a wo tie ade ne ho kura no bi abosom we kire ngo na wo do enwo koka asotwe ye wo ho no wa na abosom no ko tu ye enso e ka wo wo me kura ai mu atia no e wo mu buru wo mu da wo mu to wo mu mra mi ankasa ma hunu wo bi a wo no ate abosom ho a wa ye asom wa ye aso den ama abeburu no ebi dane moburu beburu wo muda ebi dane wo waburu wo muda e na mo mura mura wo matunti mfanche
2: yes mo ni padasini
0: mi jidi se ye beko ahomane so so na wo epese wo fere
1: no no o se mi che wo nyumre yo
0: mi jene so mu
1: na o se edien ani beto anase din ni besi se be ma ne obeyire ana so biire no obi kunu koda din bi si e ben difradenta ana baaye
0: se uno obiire koda wa bomusu kese pa
1: okay
0: oba no so a o ma o kwan ma ne dai no so a bomusu e so asotwe no obefa se si ya me no wo kasai ye wo abrantie me wo abrantie bi a me ye djuma kese bi ama no a nura kro frɛ me de adanse baaye
1: okay
0: sa abrantie no wo ne yere awo mienu ne yire no kofa na danfo be ma na danfo ene ni nyinsen ye ma awaija ye bai sa abofra na omwo no no waye yarefo besi ne abofra ko ntimi nkasai ati ase abofra ni ntimi nkasai ati ase
2: aha
0: nti wa onwe se ubomusu onkoro awaye den
2: ofamu
0: num ti wa wo akwara ma wadu mfie nti se na abofra ni ntimi nkasaye na abofra na ye yarefo wo ne ye hwe nye ye no
2: adwendwen bikura ne bekun
0: enso so mra wo ne wo kunu ne te wo no mofra wo ne wo ye mie no ne nyina no pepepe wo wa wo ni da ho akwo ye mumu ye no wo se mumu ye so asotwe aba wo so eti obi yire eno kwa de twa sam no san si so se mo wani mre wo yonko ne yire na funumu ana bibi ye wo yonko dia na wo kofa wo yonko yire wo ko na abusa no na wo se mi wo kunu wo se nye wo kunu na me hwewe no obema wo tesa no oniti Bema utimi kache wa se ubi osheka wa na ubi kache nse maware mi wukunu na no, wakache nese nye wukunu na mehewe na wabwa damu esi na unimu die oye ne die wumu
2: watuwa nwa na mna
0: watuwa na mna unu se emra baebo kaa se Adam di duyabano udi ya ubi wuno
1: kule
0: udi yeno ne nipe susu se udi yeno ne se se uwu huna mfamu nye huna mfamu ase mo
1: ok
0: sunsu mase mna no wakano inti Adam uwu humu uwo na nya wo ntibi mu zuse wo di ye no wanwu ndi wo fa wo bi yire no awu ye no nche ampa na wo komo ni se papa
4: na ebe se mi bi se ye papa na wo kasa no ye ni no man di ana na ka wo yu am kure na ni na ka ka
0: me pa cho me di me number be tu bia sese a
3: asemba fe
0: ha ndi kwa suti e
4: gracias
0: yo yo 0302216545 0302216546 enche me de me am number ne beto dwa na nkomo bi o horo fra na yedi aha na me kan abrante mo
2: no
0: se uwia obi ajapade te sasase edan te se bia obi ajiwa di jemasa me dan ho nkrata esie mame bia me se dan bi me mpese obi ya bi hu se me se dan na o se wo befa 0302216546 0302216546 say ya sase say ya dan ana bibia ya ne de amwe ne mre na de wo akire no e che de wo ani mu
1: eh ase mu
0: obi ani ho abrante mu no ene mre ye nkwa ayi ne somra hello
4: hello good evening doctor
0: good evening
4: wo ka se wo kin asembi ma jeta
0: aya aha
4: ka se
3: a sempa FM.
4: Dia fetche mo mugye indu dia wa fredi. Se se ni pressa ka musa ni tinchi. Ama ada samba. Wa jeng wu da wu ti si ya ta ni so ya ni kaka.
0: Aha.
4: Ha es is a obitu ti o de ni pa ya ti. Enna ni ni se ni sika. No bi jitsu de wu. O bu opo o da ga o bela si. Ni is ta ni popo.
0: I'm not going to be able to do it. Eya fankro fo ejapade a ye bo mudua ma ye ba ma ye ho ne ma na ma ne omuhunu no ye buru omudua nya omuda e ka omu ne omasefo da eti ye mfanwa ha ebre no aye bre
4: okay
0: ti wo ho a emo wani mre obi ejapade ana bibi ye wo yonko dia kiro sem se ni akwa ho se kro nche ni wura no amodua mo wani fo emfa onkwa ensesan ejapade bia wa asase so nipa nkwa bo densi bibia Shannon no suma me utu ana monso tu ana mon papa mo ana mo hwia me number no
1: kana ne wo ma o
0: ai oba e mo bia wo ho me de beboa o kan ya bibia ne ya chiri ai ye oduma nkoma nsa no me nko kwoje mo bia e chiri ha wo no enzichie e chiri so no chen ade so a ai na e chiri wo di akose e wo di akose nchirima na ade so bia be so a wo ne oma misra wo tu ana mon papa oba Mwa wa ho bia no yebe bwa kama kama de fa wdwedie ho e fa wapom den bibia etete wo bia no frɛ no mba yi 0243 51-0062-0243-51-0062. Dr. Anane Boamani, Sankofa Herbal Research and Spiritual Center. Ya metaika se yes se udi adwane be ye wadru sense udi adru e be ye wadwane ne ase da piece ye bi wo ha enkoma akuamo abo atin mosquito enkoma sofo odai enkoma menu aba grace odi ye ko Facebook live na me adomo na se adomo do me yen a da se ne ye be san ahia number no na me sisu biem no 0243 510062 0243 510062 ya me adomo a da se ne ye be san ahia makra Dr. Boma.